0: seg bonden.
1: Jeg kjøpte en ku her i mai. Hun kalva i fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmål du stilte. Er det slik at en kalv

Ja, jeg husker første gangen jeg så henne. Jeg spilte trekspill på en idrettsforeningsfest oppe i Hundalen. Og da kom han bort og lurte på om jeg ville spille Are You Lonesome Tonight? Og det gjorde jeg. Og etter den kveld så lå jeg ensom i eneste natt, ja. Da var det romantikk inn i bildet. Nei, jeg skulle

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Hongkong. Åja, Hongkong, ja.
1: Russisk rota er klart jeg har. Er det knak som de har fått?
0: Ja.
1: Jeg kan skaffe alt til all slags plagekarver hvis det betaler godt. Her en dag, for eksempel, kom han versjuke Sverre inn til meg. Jeg gav han han trodde, og han har ikke vært det verre. Ikke bedre, eller for så vidt. Har det begynt å møsse håret, eller har det dått i tå? Det skal jeg for å vite da, at her jo meg er det alltid hjelp å få. En kar som var litt tosjen, ja, jeg vil kalle han en dumpingkandidat. Han gav en lur i hovedpiller, nå har han sett i kort.

0: saltesalt har jeg. Ekstra ekte ishavssalget. Heima lager alt. Ja, det slappe skrala greie, kara, har jeg næringsrike blåne. Jeg har sopp fra Kaukasus og kurerer prostata.
1: Nei, tenhøy!
0: Nei, jeg er vel da en kan kalle en helsekostprofet, sier de. Jeg har reddet mange stakkare ifra en sikker uvisshet. Men når jeg ser på folk som går her, så må jeg si at sola er kara. De kommer til døde ned som flogen når jeg en dag lenger ned.
2: Hæ?

0: Tusen takk. Hvor har du et håndkle?
1: Nei, jeg har kastet en håndkle. Ja.